an kad treci prou me prime se svijet nu melčk za dondola an zmislim tist